0: що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
1: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти, були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
2: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
1: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України – ідея восьмикласниць, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
3: А ми були дуже раді, дуже ми будемо робити цей проєкт, і теж нам дозволили його реалізувати.
4: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх всаджували, закопували, поливали.
1: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
5: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з вчителями потрібно було розрахувати сценарій. У нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що нашій школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
1: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
6: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали ми тут взагалі дівчата, ящики десь з магазинів тягли, все окопні свічки дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби. Тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
1: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
7: Волонтерство – це дуже важливо зараз на час в Україні, нас йде війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
1: Загалом у Корецькій гімназії завдяки шкільному громадському бюджету буде реалізовано 5 проєктів. 3 вже завершені, ще 2 втілять до кінця літа, розповідає директорка Руслана Ющук.
8: Це мотивація. В першу чергу це мотивація для наших здобувачів освіти. Це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно за роки воєнного стану надзвичайно згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
0: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місці, і так само в державі.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 37.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Дубровиця – найстаріше місто Рівненської області, один із центрів Турово-Пінського князівства. Згодом – столиця удільного Дубровицького князівства, а пізніше – вотчина князів угольшанських. Статус міста має з 1940 року і належить до історичних населених місць України. Існує кілька версій походження назви міста Дубровиця. Від слова «доуброва», що означає «ліс», «гай», від слова «діброва», тобто «дубовий ліс», та від литовського «думблас», «болото». У Дубровиці та на околиці цих міста часто траплялися знахідки з доби неоліту та раннього середньовіччя, а також римські монети. На території Дубровиці, неподалік колишньої бавовно-прядильної фабрики, було розташоване поселення бронзової доби, а в центральній частині міста колись розташовувалося насипане городище 11-14 століть, яке було захищене з трьох сторін річкою, а з четвертої – валом і ровом. Городище зруйнували під час будівництва виробничих майстерень у 1950-х роках. Два храми Дубровиці внесено до Державного реєстру пам'яток історії і культури України. Це костел Іоанна Хрестителя 1695-1702 років та церква Різдва Богородиці 1861 року. Сфера ФМ.

Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 37.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Дубровиця – найстаріше місто Рівненської області, один із центрів Турово-Пінського князівства. Згодом – столиця удільного Дубровицького князівства, а пізніше – вотчина князів Гольшанських. Статус міста має з 1940 року і належить до історичних населених місць України. Існує кілька версій походження назви міста Дубровиця. Від слова «доуброва», що означає «ліс», «гай», від слова «діброва», тобто «дубовий ліс», та від литовського «думблас», «болото». У Дубровиці та на околиці міста часто траплялися знахідки з доби неоліту та раннього середньовіччя, а також римські монети. На території Дубровиці, неподалік колишньої бавовно-прядильної фабрики, було розташоване поселення бронзової доби, а в центральній частині міста колись розташовувалося насипане городище 11-14 століть, яке було захищене з трьох сторін річкою, а з четвертої – валом і ровом. Городище зруйнували під час будівництва виробничих майстерень у 1950-х роках. Два храми Дубровиці внесено до Державного реєстру пам'яток історії і культури України. Це костел Іоанна Хрестителя 1695-1702 років та церква Різдва Богородиці 1861 року.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 37.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM. Lost and glowing.

0: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власношкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
1: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні. Навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення – оце найкраще, що могло би продовжити цю роботу саме в такому напрямку.
0: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова

0: І ми вирішили на наших комісіях з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
1: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти, були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
2: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
1: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниці, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
3: А ми були дуже раді, дуже ми будемо робити цей проєкт, і теж нам дозволили його реалізувати.
4: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували.

0: катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
1: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
2: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали ми тут взагалі дівчата ящики, десь мазині втягли все, окопні свічки дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби, тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
1: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
3: Волонтерство – це дуже важливе зараз на час в Україні, нас йде війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
1: Загалом у Корецькій

0: Це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно, за роки воєнного стану надзвичайно згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
2: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.
4: Сфера FM. Так звучить рідне.

0: Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 37.
1: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

і навіть твої сліди, але головне пам'ятати, що вже у нас розпочинається робочий день, 10 хвилин по 7 у Рівному. Мене звати Ангеліна Пашинська. Буду разом із вами у сферичному ранку. До речі, разом із нами цього тижня Fire Sushi на Соборній 67. Доставочку організовують смачної піци та ролів навіть і комбо-меню з 10 ранку до 10 вечора. Це була малесенька реклама. Друзі, прокидаємось рано разом і нехай реально цей ранок буде сферичним.

0: до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Цього
2: різа то, що сталося. 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
5: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
6: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
6: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
8: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
10: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
9: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
10: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
9: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
11: Реклама. 097

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну, по-перше, ця заставка значить, що вже 7.25, раптом ви кудись поспішали. А по-друге, нагадую, що морозиво гостинчик можна придбати у багатьох магазинах міста, в тому числі у супермаркеті «Велмарт». Це була реклама. А вівторок, 30 червня, сьогодні день Sailor Moon. І тут збираються усі олди, згадують, хто вона така, і за бажанням надсилають відповідь на Viber Радіо Сфера FM 050-172-102.2. 10 хвилин маємо на відповідь на питання, хто така Sailor Moon.

про Вінус, Венеру, anyway, як би сказали ці хлопці та дівчата. Час згадати про справжнє фаєр шоу, не фаєр шоу, а фаєр суші, ще у Рівному на Соборній 67. Друзі, доставка тут працює з 10 до 22. А ще дарують 5% знижки на замовлення із додатку. Сети, піца, комбо-меню. Про одну з акцій ми вже сказали, а ще пам'ятайте, що більше інформації завжди можна знайти в інстаграмі або на сайті Fire Sushi. Це реклама.

послухаємо Авічі у сферичному ранку. У нас дійсно зібралися усі олди і не тільки, і активно пишуть нам на Viber, друзі, ще буквально 3 хвилинки, 4, давайте будемо точними і будемо називати, розповідати всю правду про те, хто така Sailor Moon. А поки ж ви можете написати власний варіант відповіді 050 172 102 2 Viber, сфера FM.

почути інформацію про Леді Гагу, яку ми зараз чуємо на хвилі 102.2, то виявляється, що її фани дуже хотіли б її бачити у образі Сейлор Мун. Сьогодні, 30 червня, день Сейлор Мун, і, звісно ж, ми питали вас у розіграші гостинчика про те, хто така Сейлор Мун. І ви знаєте, більшість з вас, виявляється, навіть її дивилась цей серіал. Це головна героїня культової японської манги та одноіменного аніме. Їй 14 років, вона школярка з Токіо, яка перетворюється на могутню захисницю кохання і справедливості. Ну, погодьтесь, справді, дещо із образом Леді Гаги в'яжеться на всі 100%.

0: є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Сфера FM.

Брітні Спірс ще та штучка, коли вона випустила сингл «Crazy», вона дійсно зводила з розуму чи не весь світ. До речі, вона стала популярною якраз у ті часи, коли ми ще мало розуміли, взагалі не уявляли, що таке соціальні мережі. Чому про це кажу? Бо сьогодні Всесвітній день соцмереж, про це будемо говорити трошки ще у наступній годині. Але, знаєте, погодьтесь, класно, коли в тебе в телефоні є цілий світ, і класно, коли ти можеш, натиснувши буквально 2-3, ну вже не кнопки, а 3 рази тиснувши на телефон, ти можеш собі щось прикольне надивитися, набачитись, зв'язатись з кимось і навіть інколи отримати суші. Наприклад, у Fire Sushi зараз прикольна акція. Отримуєш рол у подарунок за відмітку у сторіс. Більше деталей в інстаграмі Fire Sushi. До речі, вони фізично знаходяться у Рівному на Соборній 67. І це реклама у сферичному ранку. 7:46 вже у нас.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
8: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
7: Стань частинкою Кеті Корсо.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
11: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
12: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
11: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
12: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Раніше я постійно чула.
14: Ти що, не виспалася?
13: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
14: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
13: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
14: 098 080 67 67.
13: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
15: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Даниїл Родюк. У Рівному встановили водяні рамки. Вони з'явилися відразу на декількох локаціях, аби допомогти рівнянам легше переносити спеку. Освіжитися можна в парку молоді зі сторони вулиці Соборної та на Майдані Незалежності. Також в парку Шевченка працює водяна завіса, яка допоможе охолодитися у спекотну погоду. На Рівненщині буревій завдав серйозної шкоди. У Дубенському районі пошкоджені покрівлі у двох будівлях та дві автівки. Крім того, дерева заблокували рух на одній з автодоріг. Також, за інформацією рятувальників, внаслідок падіння дерев три автомобілі зазнали пошкоджень у Вараському районі. Люди травм не зазнали. У Львові блискавка вдарила 6-річну дівчинку. Дитину госпіталізувала до реанімації, однак її стан стабільний, загрози життю немає. Ще один випадок стався на Волині. Там блискавка вдарила біля водойми. Знепритомніли 7 людей, серед них 4 діти. Ще 3 збірні вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Бразилія на останніх хвилинах вирвала перемогу в Японії 2-1. Парагвай сенсаційно здолав Німеччину в серії пенальті. Основний час закінчився в нічию 1-1. Аналогічний результат зафіксували між собою Нідерланди та Марокко. Після матчових 11-метрових сильнішими були африканці, які в 1/8 зустрінуться з Канадою. Сьогодні свято футболу продовжиться. О 20:00 Кот-д'Івуар зіграє з Норвегією. Завтра о півночі Швеція спробує стримати Францію, а о 4-й ранку Мексика зустрінеться з Еквадором.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 32, плюс 37.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів

0: знаєте, за такої спеки Nice Ride, це коли в тебе добре працює кондиціонер, грає 102,2, 5 хвилин майже по 8 у Рівному. Привіт усім, хто приєднується до нашої компанії. У нас триває сферичний ранок. Нагадаю, цього тижня разом із нами Fire Sushi, сети, піца, комбо-меню, звісно ж, акції і знижки, про які ми поговоримо пізніше. От більше про меню Fire Sushi можна дізнатися в їхньому інстаграмі. Раптом ви збираєтесь пити каву і обирати щось смачненьке до обіду чи до вечері. Це була реклама.
1: Сфера FM.
2: J-Lo, я тут

коли ці двоє з'являлись раніше на одній сцені, здавалося, що температура зашкалює. У нас поки температура не зашкалює ще, як то кажуть, по-божому, плюс 26 лише у Рівному, але реально синоптики кажуть, що буде така ж сама спека, як учора, до плюс 37 нам прогнозують, щоправда, по обіді можливі короткочасні дощі і навіть грози. Ну, якщо прогноз не справдиться, то, друзі, треба шукати ці самі водяні рамки, освіжаючи їх по Рівному вже так трохи пороставляли на Майдані Незалежності, у парку Молоді. Ну, у парку Шевченка взагалі працює така водна завіса біля фонтанів, біля підземелля. От вона реально допомагає, особливо, якщо треба по місту переміщатись через парк БЖТ, можна на секунду і під таку водяну рамку заскочити. Ну, головне, як то кажуть, щоб було комфортно. Ну, а не стій під вікном, це вже інша історія, її далі розкаже нам Роксолана.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповну.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чого ризикує? Що сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
7: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
8: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
7: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
9: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
10: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
9: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
10: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
9: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну що, Стінга послухали у складі ще The Police. Не знаю, за ким він тоді наглядав, але знаю точно, що сьогодні наглядати за Стінгом і за такими зірками, як він, дуже просто, зокрема, завдяки Інстаграму. Сьогодні 30 червня, Всесвітній день соціальних мереж, і в рамках розіграшу гостинчика запитуємо вас таке. Що таке карусель в Інстаграм? Маєте 10 хвилин для того, аби відповісти на Viber 050-172-102.2. Ну, а я нагадую, що морозиво гостинчик можна придбати у багатьох магазинах міста, в тому числі у супермаркеті Walmart. Це була маленька реклама. Ну, а що таке карусель в Інстаграм? Давайте відповідь на це питання 050-172-102.2. На все про все у нас є 10 хвилин.

знаєте, на початку року таке міні-соціологічне опитування проводили в Україні, і виявилось, що українцям найбільше подобається, можливо, ви навіть здивитесь, але їм найбільше подобається кешбек. 5% кешбеку від кожного замовлення у додатку Fire Sushi. Така акція зараз діє у нашого партнера. Тож, друзі, скачуйте додаток Fire Sushi і отримуйте 5% кешбеку від кожного замовлення. І то була реклама.

так драйвово співає, інколи не можеш читати цих слів, але цей настрій, ну, точно розуміє кожен. До речі, про сніг. Снігом зараз лякають своїх підписників в Інстаграмі, завантажують люди відео від зняттів взимку, як там вони машини розкопують, як в снігу валяються, на лижах катаються. Ну, anyway, от підпис до таких відео зазвичай однаковий усім тим, кому сьогодні, вчора і завтра буде спекотно. Про Інстаграм, до речі, ми вже сьогодні згадували 10 хвилин тому у розіграші гостинчика, запитували вас, що таке карусель в Інстаграмі, і ви на диво активні, і дуже приємно, що обізнані. І правильно відповідаєте на це питання. Карусель в Інстаграм – це формат допису, який дозволяє об'єднати до 20 фотографій або відео в одній публікації. І ще кажуть, що такі каруселі затримують ваших підписників і друзів на вашій сторінці, або, знаєте, як от вудочку рибаки закидають, так само і ви закидаєте каруселі, до вас приходять нові люди. До речі, саме сьогодні, 30 червня, відзначаємо Всесвітній день соціальних мереж.

0: Автофан.
1: Для ефективного та безпечного використання кондиціонера в спеку спеціалісти радять спочатку провітрити салон, відчинивши двері на хвилину. Після запуску двигуна не вмикайте кондиціонер одразу на максимум, щоб уникнути різкого перепаду температур. Оптимальна різниця між температурою на вулиці та в салоні має становити не більше 5-7 градусів. Так ви уникнете температурного шоку та простудних захворювань. Не направляйте потік повітря на тіло, переведіть обдув на скло або ноги. Вимкніть рециркуляцію після охолодження, щоб у салоні не накопичувався вуглекислий газ. За кілька хвилин до приїзду вимкніть кондиціонер, але залиште працювати вентилятор. Це дозволить конденсату випаруватися і знизить ризик утворення цвілі та неприємного запаху.
0: Автофан.

у центрі міста, а мінус 20 – це знижка у Fire Sushi до дня народження Fire Sushi, вулиця Соборна, 67. До речі, можна телефоном замовляти доставку 0800 300 909. Все це Fire Sushi, і це була реклама у сферичному ранку на хвилі

0: Тіта, місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096 163 83 55.
1: Атіта, коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
8: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
8: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
11: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
12: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
13: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
12: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
13: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
14: Самовигодня може бути для вашого здоров'я.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Даний Городюк. Рівне проведе востаннє дорогу захисника Сергія Войтюка. На початку Великої війни він добровільно приєднався до лав ЗСУ. На жаль, старший сержант помер 15 червня внаслідок проблем зі здоров'ям. Йому назавжди 48. За проханням брата воїна, прощання на Майдані Незалежності не відбудеться. Поховають військовослужбовця о 10.00 на Алеї Героїв, кладовище Нове. Рівне встановило новий температурний рекорд. Вчора в день температура в місті сягнула позначки плюс 37,6 градуса, що на 3,5 градуси більше, ніж 63 роки тому. До того ж, це новий абсолютний максимум літа і початку проведення метеоспостережень на Рівненщині. Пілоти 57-ї ОМПБР вперше збили російський зенітний дрон «Сокол-І». По цілі влучив український дрон-перехоплювач генерал Черешня «Ейр». Від презентації нового російського БПЛА до його першого збиття минув лише місяць. Дрон розробили для боротьби з українськими розвідувальними та ударними безпілотниками. Він може літати на швидкості до 150 км за годину і на висоті до 5 тисяч метрів. В Монако стався вибух. Постраждали троє українців. Ймовірно, це сім'я забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва. Сам бізнесмен та його дружина у критичному стані, їхній 13-річний син у стабільному. На камерах видно, як невідомий розмістив у вестибюлі будинку рюкзак, що потім вибухнув. З початку повномасштабної війни Єрмолаєв проживав не в Україні. У 2023 році РНБО ввела проти нього санкції за бізнес в окупованому Криму.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 32, плюс 37.
0: Своєрічний ранок.

хочеться сказати same old story, але це same old song and dance. І це Aerosmith. Разом із ним ми розпочинаємо 9-ту годину на Сфера FM. Ну, а у партнера сферичного ранку Fire Sushi трошки класні акції, як то кажуть, започатковують. Наприклад, якщо у вас сьогодні день народження, чи було вчора, чи буде завтра, ви маєте нагоду замовити суші, піцу і комбо-меню із 20% знижкою. Телефонуйте 0800 300 909 або завітайте у Fire Sushi у Рівному на Соборній 67. І це була реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 0-12.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Цього результату що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970882 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. 09.

Це там у них дуже насправді цікава історія. Сталася у 96-му. Їх кличуть виступати на Олімпійських іграх в Атланті. І під час шоу їх помічає Селін Діон, яка зрештою починає їх продюсувати. От що значить опинитися у правильний час у правильному місці. Погодьтесь. Я, друзі, так плавно вас підводжу до того, що за якихось 3 хвилини, 2,5, якщо бути точним, будемо знову розігрувати гостинчик. Власне, пробувати свої сили, бо розігрувати ми його будемо у п'ятницю. Тож, зовсім скоро будемо ставити питання у рамках розіграшу. Тож, будьте біля своїх телефонів. І нагадую, наш вайбер про всяк випадок 050 172 102.

0: гостинці від гостинчика.
1: Божевель Боя тільки гріється у кожній пісні. Ми тут думаємо, насправді, як остудитися, як пережити цю спеку. Можна використовувати, як то кажуть, всі методи, але морозиво точно спрацює. До речі, морозиво гостинчик можна придбати у багатьох магазинах міста, у тому числі і у супермаркеті. Велмарт – це реклама. Ну, а сьогодні, нагадую, 30 червня, раптом хто забув, Міжнародний день астероїда. І вчені вважають, що астероїдів, які знищили динозаврів 66 мільйонів років тому, було кілька. Серед них був і Чіксулуб. Таке от цікаве у нас слово, прямо гімнастика якась ранкова. Так от, питання наступне. Як слово Чіксулуб перекладається з мови майя? Пишіть відповідь на Viber 050 172 102 і 2. І таким чином беріть участь у розіграші ящика морозива від гостинчика. Тож, питання, як слово «чиксулуб» перекладається з мови майя? На все про все у нас є 10 хвилин, якраз до 9:37.

0: Реклама.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
0: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
0: Реклама 097 600.

0: достатньо. Достатньо того, про що мріяв, чого прагнув і чого хотів Майкл Джексон на хвилі 102.2. Друзі, ви точно хочете смачного морозива від гостинчика, бо такої активності насправді сьогодні ще не було. Ну, по-перше, ви вже, напевне, всі поприходили на роботу або якраз туди їдете і мали бажання, нагоду і знали відповідь на питання про астероїди. Тож, друзі, слово «чиксулуб» перекладається з мови «майя», як демон кліщів. І дуже дивно мені, що ви всі вгадали дуже швидко, чітко і ясно дали відповідь на це питання. Ну, а я так для контексту ще раз нагадаю, що за версією вчених, чиксулуб – це один із астероїдів, який знищив динозаврів 66 мільйонів років тому. Нам значно менше часу потрібно для того, аби дочекатися п'ятничного розіграшу морозива. Нагадую, що п'ятниці ми розігруємо ящик морозива від гостинчика. До речі, до того можна собі придбати смачний гостинчик у багатьох магазинах міста, у тому числі у супермаркеті Walmart. Це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'януча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

тенту не знімали, очевидно, класно відпочили. Ну, дівчина щиро заряджає. До речі, про відмітки у сторіс. Отримати рол у подарунок за відмітку у сторіс можна усім, хто замовить, власне, і відмітить у сторіс Fire Суші. Fire Суші – партнер сферичного ранку. А, до речі, вони знаходяться у Рівному на Соборній 67. Можна ще й замовляти телефоном. Раптом вам підходить більше такий варіант. 0800 300 909. Це Fire Суші у Рівному на Соборній 67. І це реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адрес.

0: Чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
2: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
2: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
7: А може бути щасливим, світлим та радісним.
6: Погляд може додавати 5 років до віку.
7: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
6: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
7: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098-080-67-67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 126-25-2024-2024.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.

знаєте, що насправді найс? Отримати 20% знижку на замовлення у Fire Sushi до дня народження. І це була реклама «Сферичний ранок». У нас завершується, але я з вами не прощаюсь, буду до 14-ї. Хоча насправді дуже і дуже хочеться у

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Бродюк. Рівненщина сьогодні прийняла вже 10-й з початку року евакуаційний потяг. 30 людей прибуло з Донеччини. Їх розмістять в громадах Вараського району. Загалом цьогоріч евакопоїздами до нашої області приїхало 253 вимушених переселенці. У Дубинській лікарні помер чоловік, який впав з балкона. Нагадаємо, інцидент стався в суботу. Чоловік, гостюючи в родички, вийшов на балкон покурити. Однак металева огорожа не витримала та обвалилася. Внаслідок чого чоловік впав на землю з 4-го поверха. Його госпіталізували до реанімації. Попри вжиті заходи, врятувати пенсіонера не вдалося. У Чорнобильській зоні відчуження триває гасіння пожеж, які виникли внаслідок падіння російських БПЛА. Рятувальникам вже вдалося повністю ліквідувати загоряння в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. Бійці ДСНС продовжують гасіння вогню на інших ділянках. Наразі жодних перевищень рівня радіації не зафіксовано. Сьогодні вимикатимуть світло в усіх регіонах України. З 17 до 22.00 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від пів до однієї черги. Рівненщина не виняток. З графіком традиційно можна ознайомитися на офіційних ресурсах Рівнеобленерго. Причина відключень – зростання енергоспоживання через спекотну погоду.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 32, плюс 37.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно»!

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в

0: Київ. Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Зумі. Номер РБ 12-2-40-71-40-58. Від 20-го 0-8-2-24-го.
1: Хеппі Стріт! Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7-й ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66 98. Ви слухаєте Радіосфера.

0: скорий за то, що сталося.
1: 911.
2: Увага, водії! На Київській поблизу тресту зеленого господарства та автосалону проводять технічні роботи на світлофорних об'єктах. Орієнтовно до 12-ї тут можливе ускладнення руху. Вулиця Київська поблизу тресту зеленого господарства та автосалону не працюватимуть світлофори. Будьте уважними за кермом.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: історії за те, що сталося.
1: 911.
2: Увага, водії, орієнтовно до 12-ї, можливе ускладнення руху на Київській. Поблизу тресту зеленого господарства та автосалону проводять технічні роботи на світлофорних об'єктах. Орієнтовно до 12-ї, поблизу тресту зеленого господарства та автосалону не працюватимуть світлофори. Будьте уважні за кермом.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Реклама

0: Ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.11 у студії Данило Глюк. На Рівненщині продовжує палати земля. Минулої доби рятувальники області ліквідували 12 пожеж. Повністю випалено 6 гектарів сухостою. ДСНС вкотре закликає громадян не палити суху траву та сміття. За порушення цих настанов загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. На Рівненщині з'явилося нове заповідне урочище – Шейхцерієве болото. Об'єкт площею 108 гектарів створено на територіях Карбоївського та Бобрівського лісництв – це Клесівське та Березнівське надлісництва. Там зберігатимуться в природному стані болота із рідкісними видами рослин, занесених до Червоної книги України. 56 мертвих дельфінів знайшли на узбережжі Чорного моря за червень. Також біля Одеси виявили контужених китоподібних. Все через вибухи мін, пуски ракет, хімічні забруднення, а також гідролокатори, що шукають підводні військові об'єкти. Загалом за час повномасштабного вторгнення в Чорному та Азовському морях загинуло близько 100 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів. Особливо постраждала північно-західна частина Чорного моря. Хвиля спеки рухається на схід Європи. Так, про екстремальну спеку попереджають в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. Очікується, що сьогодні в Будапешті температура повітря перевищить 40 градусів. Напередодні в Белграді та Бухаресті вона сягнула 38 та 37 градусів відповідно. А Словаччина встановила новий температурний рекорд – 40,5 градусів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 32, плюс 37.

0: це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: Продукту торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: 9-1-1.
2: Так звучить «Upplands Väsby», Швеція.

0: Прозорий затопчо стало.
1: 911.
2: Увага, водії, вулиця Київська поблизу тресту зеленого господарства та автосалону не працює світлофор. Орієнтовно його ремонтуватимуть до 12-ї, тож тут можливе ускладнення руху. Київська поблизу тресту зеленого господарства та автосалону не працюють

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте

0: Автофан.
1: Для ефективного та безпечного використання кондиціонера в спеку спеціалісти радять спочатку провітрити салон, відчинивши двері на хвилину. Після запуску двигуна не вмикайте кондиціонер одразу на максимум, щоб уникнути різкого перепаду температур. Оптимальна різниця між температурою на вулиці та в салоні має становити не більше 5-7 градусів. Так ви уникнете температурного шоку та простудних захворювань. Не направляйте потік повітря на тіло, переведіть обдув на скло або ноги. Вимкніть рециркуляцію після охолодження, щоб у салоні не накопичувався вуглекислий газ. За кілька хвилин до приїзду вимкніть кондиціонер, але залиште працювати вентилятор. Це дозволить конденсату випаруватися і знизить ризик утворення цього.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою Кеті Корсо.
8: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
9: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
8: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
9: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинах поза 5.12 у студії Данил Рудюк. У Рівному з'явиться майданчик для вигулу тварин. Його облаштування розпочали в гідропарку як спеціальну зону для прогулянок і дозвілля з домашніми улюбленцями. В межах проєкту передбачено облаштування доріжки та освітлення, створення зеленої зони, встановлення огорожі та системи відеоспостереження. У Сарнах під час руху загорілося авто. Пожежа сталася на вулиці Варшавській. По прибуттю вогнеборці побачили займання моторного відсіку та одразу подали вогнегасні речовини для ліквідації пожежі. Жертв та постраждалих немає. Міненерго постелює заходи для стабілізації енергосистеми. Зокрема, мають переглянути графіки ремонтів атомних енергоблоків. Також планують якнайшвидше повернути в роботу обладнання теплової генерації потужністю щонайменше 300 МВт. Ще стільки ж мають забезпечити установки зберігання енергії. Крім того, Міненерго працюватиме над збільшенням імпорту світла з країн ЄС, зокрема за участі державних підприємств. Україна веде переговори з Францією щодо ліцензії на виробництво ракет «Скальп». Процес є складним через питання інтелектуальної власності та виробничих нюансів, однак у діалозі із французькою стороною вже є прогрес. Також тривають переговори зі США щодо ліцензії на виробництво озброєння. Наразі обговорення відбуваються на рівні РНБО та американських партнерів. Водночас Україна робить ставку на розвиток власного виробництва далекобійного озброєння та його масштабування.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні найнижчі мінлива хмарність, в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 32, плюс 37.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

здається, о цій порі справді солодко звучать прогнози погоди, бо все-таки нам прогнозують по обіді дощі і місцями навіть з грозами. Маємо тільки надію на те, що вони просто остудять трохи повітря і не нароблять шкоди, як це вчора сталося на півночі та на Львівщині. На жаль. Та все ж хотілося б сієсту розпочинати із чогось позитивного. 3:12 і сподіваюся, що у цей час ви у прохолодному місці і у вас все гаразд. Ну а нагадаю, партнер програми «Сієста» – Рівненська фабрика кави, і це реклама. Давай.

Не гарячу, а холодну, а можна ще й з апельсиновим соком, і, звісно ж, каву від Рівненської фабрики. Кави, до речі, вони виготовляють не лише каву і не лише навчають ваших барист смачно її варити, а вони ще й мають багато різних напоїв, які класно заходять у спеку. І це, знову ж таки, була маленька реклама. А взагалі, чого до вас повернулася тут у пісні? Слова були, які нагадали про те, що сьогодні у нас по обіді можливі відключення планові електроенергії, тому і тут треба все чітко спланувати, щоб не прогавити важливих справ.

0: 911.
1: Увага, водії! Нагадуємо, дорожні роботи тривають на вулицях Рівного, зокрема на Виговського, Назара Небожинського та на перехресті Степана Бандери та княгині Ольги. Тут ускладнений рух, тож правильно плануйте маршрути, будьте максимально уважними за кермом.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671 4.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим, вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.

писав цей сингл у 90-х. Тоді десь 10 років точно ми всі часто його чули у рекламі та у різних фільмах і навіть у комедіях. Але найцікавіше інше. Максі Пріст насправді мріяв про те, що буде власником якоїсь такої, знаєте, як регі-кав'ярні, чогось такого незвичайного, де і співатимуть, і випиватимуть, і каву смачну варитимуть. Ну, словом, в нього трошки інакше життя склалося, але оця така мрія лейтмотивом ішла по життю. До речі, якщо ви, друзі, плануєте відкривати кав'ярню і переймаєтесь тим, яку каву обрати і де навчити барист, то точно можете звертатись до Рівненської фабрики кави. Це не лише продукти, а й комплексні рішення від професійного обладнання до консультаційних послуг з відкриття та управління кафе. Усі деталі знайдете на сайті Рівненської фабрики кави. До речі, там можна і замовити чогось смачненького, і не лише каву. І це була реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.13 у студії Яна Мельниченко. У клубі білого бізнесу, зокрема, 249 компаній із Рівненщини. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, Державна податкова служба оновила перелік платників податків із високим рівнем дотримання законодавства. Наразі до клубу білого бізнесу входить понад 9 тисяч компаній з усієї України. Серед них є, зокрема, підприємства області. Найбільше у переліку представників переробної промисловості, торгівлі та аграрного сектору. Жителів Рівненщини підозрюють у держзраді та дезертирстві. За версією слідства, після самовільного залишення військової частини вони допомагали російським спецслужбам реєструвати термінали супутникового зв'язку Starlink для армії Російської Федерації. Наразі обом фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Хвиля спеки рухається на схід Європи. Зокрема, у кількох країнах оголошено червоні попередження. Зокрема, про екстремальну спеку попереджають в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. Очікується, що 30 червня сьогодні, зокрема, у Будапешті температура повітря перевищить 40 градусів. А напередодні, 29 червня, у Белграді та Бухаресті вона сягнула 38 та 37 градусів відповідно. А Словаччина встановила новий температурний рекорд – 40,5 градусів за Цельсієм. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запустило на сайті управління контролю за іноземними активами новий портал, через який особи та компанії зі санкційних списків можуть подавати клопотання про виключення з них. Також користувачі зможуть пропитувати несекретну інформацію щодо причин запровадження санкцій. У Міністерстві фінансів США зазначили, що новий сервіс має зробити процедуру перегляду санкцій простішою, прозорішою та ефективнішою.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22, а в день від 31 до 36 градусів.
0: Ви слухаєте
1: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

на термометрах. У соцмережах люди жартують, що деякі термометри закороткі, бо, знаєте, оті такі ртутні старі термометри на сонці вже просто показують більше 50, плюс 50. Ну, отака от у нас рекордна спека. До речі, про рекорди. Вчора, 29 червня, зафіксували абсолютний максимум літа від початку проведення метеоспостережень у Рівному. 37,6 градуса було на термометрах. І загалом в обласному центрі 3 дні поспіль фіксували ці температурні рекорди.

0: До речі, це один із головних хітів початку 2000-х. Звучала ця пісня у багатьох фільмах. Ви точно пам'ятаєте «Пляж» із Леонардо Ді Капріо. У багатьох рекламах. І вона, до речі, досі вважається класикою електронного мінімалізму. Класикою для рівнян вважається випити горнятко кави із рівненської фабрики кави. До речі, є історія цікава. Вони підбирають каву конкретно під запит закладу. Тобто різні заклади пропонують різну каву рівненської фабрики кави, але вона вся однозначно смачна. І, до речі, на рівненській фабриці каву ще й навчають баріст, аби не лише кава, а й спосіб подачі відповідав світовим стандартам. І це реклама.
1: Estamos echando una siesta. Sfera FM.

Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Що сталося?
2: 9:11. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 9:11 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама 097.

є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

нестабільна історія, але якось згадали вже за море, і аж, відверто кажучи, захотілося поніжитися на пляжі. До речі, навколо Рівного і у Рівному є місця для купання. Знаєте, тільки вихідні завершуються. В понеділок, у вівторок дивишся соцмережі, бачиш, як люди кайфували і на озерах, і на річках, і в басейнах. Ну, а який кайф відпочивати біля води, не маючи з собою класного напою. Багато напоїв, не тільки кави, виготовляє Рівненська фабрика кави. Там, до речі, є прикольні різні штучки. Такі, знаєте, колись було юпі просто додай води, а зараз це роблять натуральний фреш. Ти його заливаєш водою і такий морсик п'єш, ну просто кайф. От реально, все це є на Рівненській фабриці кави. І це була маленька реклама у нашій сієсті. 13.42, між іншим, вже у Рівному. І далі на хвилі 102.2 слухаємо Робі Уільямса.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
6: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
7: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
6: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
7: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.

На дня сієста на Сфера ФМ завершується, але вам радимо продовжити її за такої можливості, як мінімум до 17-ї, ну, поки не спаде спека. Ну, і пам'ятайте, освіжитися можна кавою з льодом та апельсиновим соком або натуральними чаями від Рівненської фабрики кави. І це ж, звісно, була реклама. Мене звати Ангеліна Пашинська, обов'язково почуємося з вами завтра на хвилі 102.2.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. Бійці ДСНС врятували жінку, яка впала з другого поверху в ліфтову шахту недобудованої будівлі у Вараші. Бійці ДСНС спустилися до потерпілої та за допомогою гнучких нож обережно підняли її на поверхню, після чого передали медикам ШМД. Наразі травмована жінка перебуває під наглядом лікарів у багатопрофільній лікарні міста Вараш. Протягом минулої доби в регіоні зареєструвало 12 пожеж в природних екосистемах, внаслідок яких вогонь знищив близько 6 гектарів сухої рослинності та чагарників. Зокрема, випадки захурянь сухостою та торфу зафіксували у Рівненському, Сарненському, Дубенському та Вараському районах. До ліквідації пожеж залучали чергові караули державно-пожежно-рятувальних частин, а також спецтехніку. У Києві Служба безпеки України затримала колишнього голову Республіканського комітету Криму з палива, енергетики та інноваційної політики, який після окупації півострова пішов на співпрацю з Російською Федерацією. На цій посаді підозрюваний допомагав окупантам встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова, зокрема Сімферопольською та Севастопольською теплоелектростанціями, Таврійською ТЕС, мережею сонячних і вітрових електростанцій, газогонами та газокомпресорними станціями, нафтобазами та нафтотерміналами в Керчі та Феодосії. Президент США Дональд Трамп закликав продавців бензину негайно знизити ціну, заявивши, що вони зависокі на тлі падіння вартості нафти. Окремо він також закликав орієнтуватися на рівень близько $2.5 за галон та розкритикував Каліфорнію за високі податки на бензин, заявивши, що США, цитую пряму мову, цього не потерпить. Закінчилась пряма мова. Нагадаємо, що раніше ціни на нафту знизилися приблизно на 1%, розвернувши зростання попередньої сесії і рухалися до місячного падіння, оскільки інвестори стежать за можливими переговорами США та Ірану в досі на тлі напруженого проміжного перемир'я у 4-місячній війні.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий подекуди короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, в день плюс 30, плюс 36 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: Хмельницький.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Реклама

0: Автофан.
1: Для ефективного та безпечного використання кондиціонера в спеку спеціалісти радять спочатку провітрити салон, відчинивши двері на хвилину. Після запуску двигуна не вмикайте кондиціонер одразу на максимум, щоб уникнути різкого перепаду температур. Оптимальна різниця між температурою на вулиці та в салоні має становити не більше 5-7 градусів. Так ви уникнете температурного шоку та простудних захворювань. Не направляйте потік повітря на тіло, переведіть обдув на скло або ноги. Вимкніть рециркуляцію після охолодження, щоб у салоні не накопичувався вуглекислий газ. За кілька хвилин до приїзду вимкніть кондиціонер, але залиште працювати вентилятор. Це дозволить конденсату випаруватися і знизить ризик утворення цвілі та неприємного запаху.
0: Автофан.

0: Кропільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса місто Тернопіль.

0: У нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
3: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Перед судом постане неповнолітній, який у Рівному скоїв серію крадіжок. Зокрема, поліція повідомляє про те, що юнак уже був раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Однак на шлях виправлення він не став. Та перебуваючи на іспитовому терміні, повторно вчинив кримінальне правопорушення. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Наразі досудове розслідування завершено і матеріали справи були передані до суду. У селищі Млинів на Рівненщині на території меморіалу Слави тривають офіційні пошукові роботи з виявлення останків жертв Другої світової війни. Роботи проводять відповідно затвердженої проєктної документації та за наявності дозволу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Наразі фахівці оновлюють необхідні дозвільні документи. Після завершення цього етапу планують провести ексгумацію останків, їхню ідентифікацію та подальше перепоховання з належним вшануванням пам'яті загиблих. В Україні хочуть прибрати російську мову з маркування товарів. Зокрема, у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Норму хочуть поширити на всі товари, включно з їжею та кормом. Переклад іншими мовами дозволять і надалі. Автори проєкту пояснюють пропозицію питанням національної безпеки і хочуть прибрати символічну присутність агресора з економічного простору України. У Румунії знайшли уламки російського безпілотника з бойовою частиною. Справу передали до прокуратури. Бойову частину знищили шляхом контрольованого підриву. Попередньо знайдені уламки належать безпілотнику, який використовувався під час російських атак проти української портової інфраструктури у квітні цього року.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22 градусів, в день від 31 до 36.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
4: Так звучить Пасадена. Так, Дублін.

0: 9. Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0978-848-1142.
4: Дай мені трохи курочки.
5: Не дам.
4: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
5: Ні.
4: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Реклама. 097.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. У Рівному розробили порядок демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд, зокрема малих архітектурних форм та конструкцій на території громади. Згідно з документом, у Рівному планують впорядкувати розміщення тимчасових споруд на землях комунальної власності і привести територію громади до належного естетичного та санітарного стану. Рішення про демонтаж розглядатиме комісія з питань звільнення територій від самовільно встановлених споруд. Вилученням об'єктів, які визначатимуть встановленими незаконно, займатиметься департамент муніципальної варти. В області з'явилося нове заповідне урочище, яке має назву Шейцерівське болото. Це об'єкт площею 108 гектарів, створено на територіях Карпилівського та Бобрівського лісництва. Це Клайсівське та Березнівське надлісництва. Там наразі зберігатимуться у природному стані болота із рідкісними видами рослин, занесених до Червоної книги України. Україна отримала другий транш у межах європейської допомоги на 90 мільярдів євро. Зокрема, 3,9 мільярди євро спрямовані на фінансування оборонних потреб, таких як виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК і забезпечення термінових поставок на фронт. Нагадаємо, що 25 червня Україна отримала перший транш за цим механізмом. Загалом цьогоріч Україна має отримати 45 мільярдів євро в межах кредиту ЄС. Українську родину з шістьма дітьми підозрюють у масштабній крадіжці майна з орендованого будинку в Нижній Саксонії. За словами власниці, після виїзду орендарів із будинку в комуні Вендербург зникли кухня, сантехніка, тепловий насос, система теплої підлоги та інше обладнання. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки або ж привласнення майна. Попередні збитки оцінюють у п'ятизначну суму, а власниця заявляє, що загальні втрати можуть сягати понад 100 тисяч євро.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22, вдень від 31 до

0: просто не любиш робити. От я страшенно ненавиджу розвішувати прання. Хоч би, не знаю, що мені не робіть, я готова робити абсолютно все, крім цього. І от, і, знаєте, коли дуже чогось сильно хочеш, воно завжди втілюється в життя. От спека на дворі – ідеальний привід цього не робити, тому що ти дістаєш там мокру футболку, яка була попрата в холодній воді, одягаєшся на себе, виходиш на вулицю, і ну, ти ще як мінімум півгодини можеш жити, ти ще півгодини можеш дихати як мінімум. Під цією просто неймовірно виснажливою погодою, яка просто все висушує навколо. І такі лайфхаки дуже годні, тому що вони дуже полегшують життя і взагалі перебування саме влітку. Враження, ніби Україна помінялася з Африкою. Уже у нас на годиннику 15 по 16 і залишається буквально там півтори годинки до закінчення робочого дня. І сьогодні останній день першого місяця цього літа.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: Рівне кондиціонер. Ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
4: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
4: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники.
1: Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський. Ваше літо наповно».
5: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
7: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні,

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 5.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Майкла Джексона, адже він став найкасовішим бойопіком в історії, обійшовши навіть по позиціям Опенгеймера. У світовому прокаті стрічка зібрала 977 мільйонів доларів. І це одна з найбільших сум за останній період часу в кінематографі.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв, сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Безручка. Там не розминулося два легковики БМВ. Наразі на місці події працюють правоохоронці та медики. Рух цією ділянкою ускладнений через аварію на вулиці Безручка. Не розминулись два легковики. Водії, будьте уважні.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

колись казала, рибак рибака пізнає здалека, або здалека, там правильно наголос. Так от, цікавий такий рандомна тільки що розмова у мене відбулася буквально кілька хвилин тому. Значить, стою, говорю тут жіночкою прибиральницею, яка от в нас тут миє, прибирає. Дай Бог таким людям багато терпіння, тому що це дуже складна робота. І я, значить, щось говорю, і між словами говорю, звідки родом, і вона мені каже, знаєте що? А в мене з ваших країв була така любов у молодості. Стільки років пройшло, ну там вона каже, вже більше 50 років пройшло, а я досі пам'ятаю те кохання юності, коли ми їздили туди на ваші хутора, в Ор'яницю, туди в Дубровицькі райони. І я там познайомилась з дуже молодим юнаком, але, на жаль, так сталося, що ми з ним не разом. І водночас дуже приємно, що люди, знаєте, кожного десь має от свою, в будь-яких там куточках України можна знайти свою людину, але мораль цієї розмови така, що не втрачайте коханих людей, якщо кохаєте, і не втрачайте когось через якісь там певні особисті обставини, завжди пам'ятайте і робіть крок вперед. Іноді він дуже-дуже сильно може вам допомогти.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068-614-30-23. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
5: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
4: Стань частинкою «Кеті Корсо».
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
10: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
10: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
12: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
13: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
14: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
15: Запис за телефоном 098-080-67-67.
13: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097 640.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. З 1 серпня цього року оплатити проїзд у громадському транспорті Рівненської громади можна буде виключно у безготівковій формі. Також набуде чинності оновлений перелік документів, що надають право на безоплатний або пільговий проїзд із частковою оплатою. За словами виконувача обов'язків міського голови Рівного Віктора Шакризяна, наразі оператор електронного квитка встановив у місті 160 терміналів самообслуговування. Додатково ще 10 вуличних терміналів облаштують на зупинках, зокрема біля ринків, автовокзалів, а також у Квасилові. Вони призначені для пасажирів, які не мають транспортної та чи банківської картки та не користуються безготівковими способами оплати. У цих терміналах можна буде обміняти готівку на паперовий квиток, який необхідно валідувати під час поїздки. На Сарнишині засуджено учасника злочинної групи, які постачали наркотики до колонії. Відомо, що 18-річний обвинувачений діяв у складі злочинної групи, організованої засудженим, який відбував покарання в Катеринівській виправній колонії. До схеми також була його залучена дружина, яка купувала наркотичні засоби у Львові. Молодик отримував посилки з бупренофіном та метадоном та передавав їх батькові, начальнику відділення установи виконань покарань, який доставляв наркотики до колонії. Попри те, що обвинувачений вини не визнав та стверджував, що не знав про міст посилок, суд визнав його винним та призначив 9 років позбавлення волі. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони український БПА «Таліон». Комплекс може виконувати функції дрона-перехоплювача для знищення ворожих безпілотників, а також застосовуватися як ударний дрон для ураження наземних цілей. Він працює на різних висотах, здатних патрулювати, вести розвідку та керується у ручному або напівавтоматичному режимі. Великий адронний колайдер зупинили на 4 роки для масштабної модернізації. Це найбільший у світі прискорювач частинок. 27-кілометровий підземний тунель на глибині близько 100 метрів на кордоні Швейцарії та Франції. У ньому, зокрема, вчені розміняють частинки майже до швидкості світла і зіштовхують їх, щоб вивчати будову Всесвіту. Це вже втретє і найбільше оновлення колайдера за всю історію його існування.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22, вдень від 31 до 36 градусів тепла.

Такі, знаєте, іноді бувають специфічні. Їхні фантазії немає меж. Я по собі навіть суджу. Мені іноді такі шалені ідеї, якісь креативи проходять в найнеочікуваніші моменти. Можна мити посуд і придумати якусь там рекламну кампанію для когось. Ти там стоїш, щось готуєш на кухні, в тебе відразу якесь там відео вже придумалось, а млинці згоріли до бісової матері. І ти така, ну а як? Як отак от живуть ті творчі люди? У них постійний хаос навколо, і вони постійно в якомусь такому русі насправді. І нещодавно дуже прикольно зробили колаборацію «Австралійська пивоварня». І з Шейпером заколабились. Це Шейпери, це виробники серфінг-дошок. І вони створили першу у світі дошку для серфінгу з вбудованим пивним краном. Ну, виглядає це дуже так прикольно, тому що вона така стоїть перевернута. А всередині борду заховали герметичний 10-літровий резервуар, який дозволяє наливати напої, їх зберігати. Ти заносиш в море, вона стоїть холодне, пиво холодне. Можна покупатись, поїздити, а потім випити відразу чогось такого і охолодитись.

згадав про те, що вже закінчився робочий день, адже 17.13 на годиннику, у когось ще година залишається. Не забуваємо про те, що на вулиці все-таки спекотно, і одним з дієвих способів захисту від ультрафіолету – це є парасолі. І варто обирати свій

компанію. А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 990.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
4: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

буквально сьогодні з коліжанками говорила про те, що зараз нині дуже популярним є тренд голі нігті. Відмова від покриття взагалі будь-якими засобами нігтів. І ми говорили, що в силу грошей, скільки можна на цьому зекономити. А от буквально кілька хвилин тому мені трапляється на очі реліз про те, що придумали лак для нігтів з ароматом шоколаду. Таку річ створили у Бразилії, там, де, ну, фактично і найбільше плантації кавових зерен вирощують. І результатом стали такі 6 відтінків, які смачно пахнуть шоколадом навіть після висихання. Цю колаборацію, до речі, придумав KitKat. Вони вирішили, що крім того, що мозолити очі на лавках, оце в магазинах, треба ще й бути десь ближче до клієнтів. І от створили в колаборації з бразильським брендом виробників лаків нігтів таку прикольну новинку. Сильний емоційний гачок, який миттєво просто стає вірусним в соціальних мережах, тому що всі хочуть затестити і перевірити, чи дійсно воно пахне шоколадом навіть після 2 тижнів носіння. Сфера FM.

зодіака вже наступного місяця, точніше від завтра, мають шанс на те, аби зустріти своє кохання в липні. І, зокрема, до цього списку потрапили леви, адже вони будуть буквально світитися, і це будуть бачити всі навколо. І є шанс, коли ви вийдете на каву, щоб познайомитися зі своєю майбутньою любов'ю всього свого життя. Терези, ваш літній вайб – це «хочу любові, щоб красиво і без хаосу». І все таки окей, хорошо, тримай. Ну, а близнюки цього літа будуть просто магнітом для цікавих людей і дивних, але доленосних розмов, які будуть дуже важливими у вашому житті. Тому одне привіт може розкрутитися в цілу величезну історію, яка матиме дуже романтичне завершення.

0: Автофан.
1: Для ефективного та безпечного використання кондиціонера в спеку спеціалісти радять спочатку провітрити салон, відчинивши двері на хвилину. Після запуску двигуна не вмикайте кондиціонер одразу на максимум, щоб уникнути різкого перепаду температур. Оптимальна різниця між температурою на вулиці та в салоні має становити не більше 5-7 градусів. Так ви уникнете температурного шоку та простудних захворювань. Не направляйте потік повітря на тіло, переведіть обдув на скло або ноги. Вимкніть рециркуляцію після охолодження, щоб у салоні не накопичувався вуглекислий газ. За кілька хвилин до приїзду вимкніть кондиціонер, але залиште працювати вентилятор. Це дозволить конденсату випаруватися і знизить ризик утворення цвілі та неприємного запаху.
0: Автофан.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський». Ваше літо наповну.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
12: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
11: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
12: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
11: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
13: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Рівне завтра попрощається із захисником Сергієм Дроновим. 41-річний солдат загинув 22 листопада 24-го року під час виконання бойового завдання у Курській області на території держави-агресора. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. І лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на алеї Героїв кладовище Нове в Рівному. Перед судом постане зловмисник, який у Рівному пограбував державну установу та зберігав вдома боєприпаси. Відомо, що подія трапилася 29 квітня цьогоріч. До поліції тоді надійшло повідомлення від 24-річної працівниці, що в інституції невідомий чоловік відкрито заволодів монітором від комп'ютера вартістю 6 тисяч гривень та втік. Особу встановили та затримали, і відтепер за скоєне чоловіку може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі. У Поліському лісовому офісі повідомили, що внаслідок сильного вітру вчора на Рівненщині у Соснівському надлісництві зафіксовано 170 гектарів знищених буреломом насаджень, у Класівському 700 гектарів, а у Висоцькому 22 гектари. Також є локальні пошкодження в Рафалівському надлісництві. Переважно постраждали соснові насадження, які є найбільш чутливими до високих температур, а також посушливих умов, йдеться у дописі від Поліського лісового офісу. Лісівники наразі продовжують роботу з обстеження та планують відновлювальні заходи. У палаці президента Польщі Кароля Навроцького розглядають варіанти обмежити контакти з Володимиром Зеленським. Оголосити про це можуть вже 11 липня, коли в Польщі відзначають День пам'яті поляків, загиблих у Волинській трагедії. Польські журналісти поспілкувалися з представниками палацу Навроцького, які розповіли, що розглядають дії Зеленського, зокрема щодо застосування національного пантеону, цитую пряму мову, як свідому провокацію, яка є частиною довгострокової історичної політики Києва.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, подекуди можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 31, плюс 36.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

Та це дуже добре, тому що вона допомагає похуднути організму, адже з нас виходить купа води, ми постійно потіємо. І це дозволяє менше їмо, значить, більше п'ємо, з нас виходить це все, і ми там втрачаємо вагу. А от Ейфелева вежа навпаки, вона не те, що набирає вагу, вона починає рости. І це науково доведено, адже в пік аномальної спеки наприкінці червня, який охопив всю Європу, і в тому числі у Францію, де загинуло, на жаль, понад тисячі людей, він дуже вплинув на шматок Ейфелеви вежі, адже легендарна залізна леді не просто нагрівається, а вона змінює свою структуру під променями сонця. І от цього року, якщо вона виросла на 10 сантиметрів, це зафіксували вчені. Під час відкриття ще у 1889 році висота споруди становила рівно 300 метрів. Після встановлення 6-метрової радіоантенни 15 березня 22-го року її пік сягав 330 метрів. Але ці цифри постійно змінюються, і кожного там року у кожної такої спеки додаються плюс 10 сантиметрів, тому що залізо воно постійно нагрівається і видовжується у там не три сторони, зокрема південна, на жаль, вона на неї потрапляє найменше світла і вона залишається незмінною, тому Ейфелева вежа трошечки, так можна сказати, що починає хилити.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Що сталося?
0: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
5: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
6: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
5: Замір по-рівному безкоштовний.
6: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Не думай про погоду, думай про комфорт.
10: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
9: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

насправді є такі речі, коли ти знаходиш нове слово або там пізнаєш якісь нові гурти, ти починаєш щось автоматично гуглити, дізнаватися. Я от мені було цікаво, звідки походить назва гурту Flyza. І виявляється, що це такий відгук на попередню назву гурту, який розпався. Колись в Луцьку утворився колектив, який об'єднався в музичний гурт, який мав назву «Мухи в чаї». Він, вони були популярні в 90-х роках. Потім вони розпалися, і кілька людей, які ще досі об'єдналися, вирішили створити новий гурт і взяли англійський такий англіцизм, ну, англіцизм, можна сказати, «fly», типу в перекладі як «літати», і утворили смисловий зв'язок, що оскільки «fly» перекладається також як і іменник «муха» в англійській мові, то назва така стала тонким натяком на продовження історії попереднього колективу, який розпався за певних

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 900.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин «Ваших хвост».

потрібен один дзвінок, який може перевернути все з ніг на голову, аби ми зрозуміли, що те, що ми зробили в минулому, воно було на краще. І, між іншим, от щойно буквально з'явилась новина про те, що завтра в Україні, в усіх регіонах, знову вимикатимуть світло з 17.00 до 22.00 обсягом до однієї черги. Тому, на всяк випадок, зарядіть повітря.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо наповну.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068-614-30-23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
5: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
4: Стань частинкою Кеті Корсо.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
12: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
13: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
12: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
13: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
14: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

День архітектури України. І заодно тих, хто це все зводить, будує, відновлює і по цеглинки будує щось те, що залишається на віки і може врізатися в пам'ять і говорити про українську культурну спадщину на міжнародних аренах. Я дякую вам за ці 3 години на Сфера ФМ, що були разом зі мною. Мене звати Яна Мельниченко і вже почуємося завтра о 7:00 ранку.

0: Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 31, плюс 36.
1: Сфера FM. Так звучить рік.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Для ефективного та безпечного використання кондиціонера в спеку спеціалісти радять спочатку провітрити салон, відчинивши двері на хвилину. Після запуску двигуна не вмикайте кондиціонер одразу на максимум, щоб уникнути різкого перепаду температур. Оптимальна різниця між температурою на вулиці та в салоні має становити не більше 5-7 градусів. Так ви уникнете температурного шоку та простудних захворювань. Не направляйте потік повітря на тіло, переведіть обдув на скло або ноги. Вимкніть рециркуляцію після охолодження, щоб у салоні не накопичувався вуглекислий газ. За кілька хвилин до приїзду вимкніть кондиціонер, але залиште працювати вентилятор. Це дозволить конденсату випаруватися і знизить ризик утворення цвілі та неприємного запаху.
0: Автофан.
2: Так звучить

0: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
8: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
9: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
10: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
11: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
10: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
11: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
10: Замір по Рівному безкоштовний.
11: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
12: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
13: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама 097-645-66-98. Радіосфера.

Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, в день плюс 31, плюс 36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера ФМ.

0: Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, вдень плюс 31, плюс 36.
1: Є пісні.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра у Рівному та Пообласті очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22, в день плюс 31, плюс 36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама. Так звучить рівня.

Завтра у Рівному та Пообласті очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +17, +22, вдень +31, +36.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті сто?
2: Дубровиця – найстаріше місто Рівненської області, один із центрів Турово-Пінського князівства. Згодом – столиця удільного Дубровицького князівства, а пізніше – вотчина князів угольшанських. Статус міста має з 1940 року і належить до історичних населених місць України. Існує кілька версій походження назви міста Дубровиця. Від слова «доуброва», що означає «ліс», «гай», від слова «діброва», тобто «дубовий ліс», та від литовського «думблас», «болото». У Дубровиці та на околиці міста часто траплялися знахідки з доби неоліту та раннього середньовіччя, а також римські монети. На території Дубровиці, неподалік колишньої бавовно-прядильної фабрики, було розташоване поселення бронзової доби, а в центральній частині міста колись розташовувалося насипане городище 11-14 століть, яке було захищене з трьох сторін річкою, а з четвертої – валом і ровом. Городище зруйнували під час будівництва виробничого

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та по області очікуємо мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 31 до 36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Сьогодні у Рівному та по області очікуємо мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 31 до 36.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та по області очікуємо мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 31 до 36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.
5: And we'll never ever put it back together. I should've known.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні говоримо про Гощу. Гоща вперше згадується у 1152 році. Місто відоме як давнє поселення на торговому шляху між Києвом та Львовом. У 17 столітті Гоща стала власністю князів Острозьких, які розвивали у місті освіту та культуру. Місто зберегло кілька архітектурних пам'яток, серед яких костели, церкви та старовинні садиби.

Сьогодні у Рівному та по області очікуємо мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 31 до 36.